0: un haiduc. Și tine.
1: Da, Odon. Dreger te-a din daie. În remix, ce-ți fac?